Drømmende toner passer meget godt til titlen Silky Spring her fra gruppen Youth, der består af Anthony Boatwright fra England, som spiller bas, Hugo Kufu på guitar, som er fra Frankrig, Oliver Overgaard, som spiller trommer, og han er dansk, og så Andrin Haag på handpan og percussion, som er fra Schweiz. Så det var det, jeg mente med en international spraglet gruppe. Nu skal vi have Olivia Dean og A Couple Minutes.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Gitte Henning, Go to Hell, synger hun. Out of This World hedder albumet her, hvor hun er sammen med fantastiske big bands. Hey, vi skal da også have en gammeldags festlig stemning.